0: 77 yépp. Kon li dess rek moy ñu sét ñu noso parce que dëkk bi ni mu tilimé yaakaar na war tilimé fi tolli ñëpp gi jappan bal surtout après magal
1: té mbalit sax dafa bok ci dafa bok na ap or
0: c'est wallahi dessan
1: ñu mbalit mbalit ni
0: problème li ci ñun
1: li ñukay dajalé diko lakk
0: waaw waaw
1: mais nañ fi def ay usine yo xamna ni buñ ko jëlé dajalé ko yobbu ko fofu
0: mais c'est
1: bien ko énergie
0: amna xam nga dëkk bi tamit mo naxaré li jënd ndax fi état tambali won na fi ben centre d'enfouissement technique pour li ngay wax 16 mois la waron durer way biñ defé juro ben wèr matériel bi yépp ñona yef yi dal ñu né entreprise bañ ko sous-traité won mo fay mu tégatembe 2016 ba légui mu ñu fa ba bien té mu ngi fi ci carte balloji xam nga lolu tamit problème la
1: parce que rek
0: té pour régler problème bi ngay wax lool tay mbalit ni mu amé ndëri ak limu mëna jur am nañ fo xamné wajalo nañ ko waye tay mënuñu ko jëriño tay bo xolé ji fi bup mbalit par tonnage lañ leen di fay mais li fi nek ci ay tonu mbalit di jur ay jangoro yu bari ci barab bo xamné lu toll nonu ci ay copar jaar na fa mais dara dessul ci yëdd
1: lool yëpp nak tek système bo xamné
0: waaw
1: kenn mënta dafa doole
0: wallay ndaysan wallay
1: bo defé ñom len lu nekk da fay am biro bu koy top top ci misal bo ñewon tay bëgg gis ki nga xamne mom lañuy wax ne mo toge jotaayu khalifa ba
0: waaw
1: amna biro bo xamne ni boy ñew man nga ko baña gis nekk fa diko boko gis bo ñewé ñoo ñolay recevoir
0: inshallah
1: dalal la su fekke da nga yor lettre nga jox len ko su den da nga len di wax nga wax len ñu transmettre ko jël say coordonnées boy agi tok bala nga ñibisi sa email ñu yonel la tonte té du don tonte lo xamne dañ koy daaj fam wara ag na fa bako ko traité ko lam la ci wara yonewan ñu yonewat lako
0: nosu dal mo len may lol
1: le nosu rek
0: machallah
1: nosu rek
0: waaw nosu té pass pass bobu nga xamne nit ñi am nañ ko ci Seigne Touba am ko ci dëkk bi suñu nosu tuti japp na né sunu dëkk yi warna mëna dem ba mel non
1: parce que likoy def su ko defé yit lool likoy ki moy kenn ku ci ne
0: waaw
1: mbuus du def bu ci dara nekku
0: waaw wallay
1: way yit ñu baña wax rek ne cheikh na nga ne dama koy jaayante
0: waaw
1: cheikh ma ngum laaj ko xaal leer na li bu mu ko def
0: waaw
1: ñu waré ba nopi di lijeenti yeneen li ma wara lijeenti
0: du li ñi lijeenti de
1: kenn ku ci nek lam wara def ñu def ko mu nek kayda charge bu leer na li nga wara def liñ la ci war lu nit li la
0: waay du luñuy teñer
1: teñer luñuy teñer fu ko defé lañ la ci amel
0: waaw ñu jox la
1: ñëwé ñu jox la ko lo ci wara def bu marqué bo ñëwé nga da nga joxe explication li moy mëna tax
0: mais serigne cheikhouna maangi jotaay bi vraiment amna solo mais yagna deug la ku xol li tax ma tambalé ci Touba ñew tuti ci Iran parce que ya nga wax ni bi fi joggé yagul yakarna model la bo xamné man suma jëlé 79 ak légui rek ñu né ko ñu koy jiñ puissance nucléaire mu bok ci ñi nga xamné nation yi gëna taxaw té firndelé moy li ñu joggé ni té lénen ko moy organisation lénen ko moy xam xam té japp na né tay xomine mi nga xamné mo doon guide bi nga xamné mo relancer lolu tay ñun Serigne Touba Chaman Bamba Khadim Rasoul yaakar na ne mom model bobu bu fekke ne deg nañ ko te top nañ ko yaakar na fu nek war dafa mëna yobbu rew mi état aussi il faut mu xam de fi moy département bi ëpp ay nit ci Sénégal ba paré limuy duggal ci gafa gam yaakar na ne diko ci man bari wul kon amna lo xam
1: lu ngon serigne bi
0: waw
1: du wut ne ay warma ki
0: waw dedet waw
1: waye
0: ginnaw
1: contribuable
0: waaw
1: li fi contribuer warna tax
0: vraiment
1: sen retourne
0: au moins
1: man leena jural
0: wallahi ndaysan
1: len dindi yenn choonay
0: wallahi ndaysan
1: fekkene yeb
0: wallahi ndaysan
1: dafa wara
0: normalement parce que fi Touba di yobou touru Sénégal ak fi Seigne Touba di yobou touru Sénégal wax nga ko legui ci Bamba Dey ba New York wax nga le 8 juin institut du sud ak liguey bo am solo bo nga xamne Seigne Mamour mo nga fay def ganaw bu Cheikh Mamadou Moutara demé toj barab yoy kon japp na ne patrimoine bi jot na dal bu jaré ñu dajalé borom xam xam yi ñu waxtané ko pour xol nan lañu wara mëna def